Nachmisha shantru yer nachmisha bamfajin shantru yer nachmisha samvanata gafakalcha shantru yer nachmisha shantru yer nachmisha bamfajin shantru yer nachmisha.